0: Bengals in Eternal Flame, malo kasneje jih boste poslušali, zdaj pa je že z nami Srđan, lepo pozdravljam.
1: Naravno, dobar dan vam ovdje u studiju, dobar dan našim prijateljima koji nas sada slušaju. Evo ja ću malo da se izvinim zbog zakašnjenja, a jedan jedini razlog. Ja sam čovjek koji se ne razume u tehniku. Ne, stvarno.
0: Torej, Srđan vas je lepo pozdravlja in pravi, da je zamudil zaradi enega razloga, on je pač človek, ki se ne razume v tehniko, ne?
1: A to jeste, trebao sam, igrao sam se, ne igrao sam se, nego sam slučajno u auto uključio onaj, kako se zove, navigaciju.
0: Ja.
1: I to non stop govori, a ja engleski ne znam da govorim.
0: Aha.
1: I to non stop nešto torej, govori.
0: Torej, navigacije je partisnio, ne, in je cel čas govorilo.
1: I onda sam svratio do jednog mog prijatelja koji mi je to završio. Eto, zato sam završio.
0: Evo, zato je zdaj torej bio pri prijatelju.
1: Ništa drugo, nije.
0: Je to uredio. Dobro.
1: Eto, a ja ću da pozdravim još jednom, da se opravičujem našim prijateljima koji su ovako očekivali da me čuju pre 7-8 minuta, ali znate šta je najbitnije u životu. Je najbitnije čovjek da ima lijepu reč.
0: Tako,
1: a kada imate lijepu reč,
0: da je najpomembnija, ne?
1: Imate sve. Ali isto i reč zna da uništi prijateljstvo, da uništi porodicu, da uništi ljubav.
0: Tudi besede lahko uničijo, ne? Ljubezen, prijateljstvo, družino.
1: Isto kao i crna magija.
0: Tako tudi to reko črna magija. In zato je Srđan tukaj, da pomaga vsem vam, ki imate kakršne koli težave, seveda ne samo danes zdaj tu, odhaja Srđan potem v Bergu Center, v Mursko Soboto, to je nasproti desnine, ne?
1: Jeste, tamo sam danas, evo sada, znači kad završimo emisiju, idem tamo i onda tamo sam sa ljudima, pa ako želi neko da me vidi, da popriča, znači izvolite, možete da dođete, a inače ja moram da kažem i ovo da sada radim ovu emisiju, pa onda dolazim septembra.
0: Torej, danes je Srđan še z nami, potem pa sled prihaja septembra, torej si boš malo vzel tudi počitnic, ne?
1: I počitnica, moje čerke ima rođendan, pa onda opet
0: čerka ima rođendan,
1: pa moji prijatelji prave neke svadbe, znate ono sad.
0: A tudi na poroke boš
1: jeste, i onda kad treba da dođem, ja moram tamo i časa, eto,
0: ne?
1: To je taj problem.
0: Dobro, torej boš imel čas tudi ti za počitnice in za dopust, zdaj pa lahko torej pokličete tisti, ki imate kakršno koli vprašanje, težavico mogoče 584-8533, lahko pokličete sem v studio, Srđan bo pomagal, drugače pa, če želite, je mogoče tudi lažje, da pridete in se pogovorite na štiri oči v Bergu Center danes v Mursko Soboto, to je preko Lesnine.
1: Da, ako imaju, znači, problema u porodici, gdje ima dosta kreganja, gdje ima dosta svađa, tako da kažem, netrpeljivosti, gdje sin neće da govori sa mamom, sa tatom, gdje sin beži od kiše, čerka također, znači, ako imaju problema sa mužem, da ima nesuglasica, znači, gdje nema mira u kiši, slobodno dođite, tu može da se pomogne.
0: Torej, Srđan pravi, da lahko pomaga vsem tistim, ki imate probleme v družini, če otroci bežijo od doma, če je mož, oziroma če prihaja do nesoglasij, če enostavno se kregate, potem je mogoče ravno pravi čas, da pokličete Srđana, da pridete, pa se bo vse dalo rešiti.
1: Naravno, ako imaju problema na poslu, znači dosta ljudi rade, stvaraju, nikakvog napretka nemaju. I zbog toga mogu da dođu.
0: Torej, če delate, cel čas delate, pa enostavno ni nobenega napredka, potem tudi lahko pridete, ne? Če denar vedno hodi, ne?
1: Hodi, ali nema. Znači,
0: pa
1: na papir, kad vidite, para ima, a u kući dinara nema. Znači,
0: torej,
1: ne valja.
0: Če vam denar nekako spouzi, vedno skozi,
1: također mogu da pozovu i da postave pitanje ili da dođu kod mene. Ako su ostavljeni bez razloga, ima dosta ljudi koji su ostavili žene, decu, devojku, prijateljicu, ostavili su, otišli su bez razloga, a spremali su se na neki zajednički život. Ili ima ljudi koji su ostavili porodicu zbog neke ljubavnice. Ako je u pitanju ljubavnica i ako je u pitanju ljubav, pa neke sa srećom. Ali nije dobro kada čovjek odlazi od svoje žene zbog magije. Znači, on nju ne voli, ali je otišao i on sam ne zna.
0: Mm-hmm.
1: I on sam, ali poslije, znaš, kad odeš kod neke druge osobe, jako si se pokajao, nekako ne dati svoj ego da se ti vratiš ponovo porodici. Jako bi ti želeo. Ali mi smo muškarci malo trmasti.
0: Ja.
1: Isto kao i žene. Ali istina je to.
0: Torej, Srđan pravi, da včasih, če vas dopusti ali vi pustite koga, pustite družino, je lahko tudi tukaj črna magija, ne? In potem je včasih že prepozno, ko enkrat odidete, oziroma moški se ne radi, se ne bodo vrnili, ker so trmasti. Ne?
1: Jeste i tako, žene. Mada magija zna da utiče i na gojaznost. Čovjek kada je nervozan, zbog magije, onda jede. A ima dosta ljudi zbog magije koji su depresivni.
0: Torej, črna magija lahko pliva tudi na to, da ste depresivni.
1: I onda čovjek u depresiji jede.
0: I potem u depresiji jeste, ja.
1: I onda se goji.
0: E, to sam jas.
1: Ali ti nisi depresivna. Ti si vesela.
0: Ja sam,
1: ti samo voliš...
0: Ja samo da vodim
1: ti
0: da
1: voliš jedem. Da jedeš. Ti voliš da jedeš, to je to kao i ja. Sad, sinoć sam imao emisiju na televizijskoj stanici Arena Gore i završio sam u 11, došao, pročitao malo nešto, ma gladan sam, u pola jedan sam jeo.
0: No, jaz pa malo pretev.
1: Pa šta ću? Kad sam torej, gladan?
0: Torej, ljudje, zaradi tega, če imate probleme v depresijo, na kar lahko tudi črna magija vpliva, tudi veliko pojeste, se potem redimo. Takšna sem midva srčno, samo za enkrat, če nisva v depresiji, ne?
1: Ne, ne, ne. Mi smo srečni ljudi. Tudi ja ću sada ti objasniti.
0: Srečni ljudje tudi radi.
1: Vidi, oni koji su u depresiji, to je nešto sasvim drugo. A mi koji smo malo punački, mi smo srečni. Jer, ljudi, ti si primetila i sama. Ljudi koji su, ja, neću da doručkujem, neću da ručam, neću da večeram, uvijek su u nekom stresu, gledaju broje zaloga je, gledaju da li ima ta kalorija, da li ima, oni su stalno u stresu. A ja dođem, vidim pečenje i jedem.
0: Tako,
1: ja sam srećan.
0: Ljudje ki pazijo vedno ne, na to koliko pojejo, so cel dan,
1: seštevajo stresu.
0: Kalorije, so v stresu, mi pa pač pridemo pa tisto, kar je vzamemo, pa pojemo.
1: Jedemo i šta sad?
0: In smo i veseli naprej. Tako. Torej, če imate kakršnokoli vprašanje, lahko pokličete 584-8533, tukaj čakamo na to temaksi srčanje v naši družbi, lahko pa greste danes tudi v Bergo Center v Mursko Soboto, to je preko Lesnine in se tam z njim pogovorite, lahko še prej tudi pokličete na nič 40 313 111, pa še eno številko imamo.
1: Nič 9 nič, 517 nič, to je številka gde ću ovaj, od negde početi da radim od 12 sati.
0: Tako.
1: Jer do tada radim sa ljudima i onda stvarno izbegavam da se javljam na taj broj, znači samo kada imam vreme, jer ne mogu da ničije vreme koje je došlo nekom sa mnom razgovara, da ja to vreme dajem nekom drugom čovjeku.
0: Tako, torej do 12 se Srđan na to ne javlja, takrat je z ljudmi, potem pa se bo že javil. Drugače pa Srđan, se spomnim, da si na začetku počitnic oziroma na začetku meseca junija povedal, da moramo biti pazljivi, ko gremo na dopust. Ne? Zdaj,
1: naravno.
0: Veliko ljudi že odšlo, bo še šlo, na kaj moramo biti pazljivi,
1: vidite,
0: zakaj?
1: Prvo ovako, neko je ljubosumo nas što idemo na počitnice. Neko je ljubosuman na nas što smo bolji, misle da smo bolji, ali nismo. Samo misle da smo bolji od nekog drugog. Tu treba da se pazi čovjek jako. Ali kad odete na počitnice, isto treba da se pazite. Dosta ljudi uzimaju euro, našo euro i kaže to mi je sreća. Nije. Cent nije sreća. Kad vidite te pare, nemojte da uzimate euro, cent ili bilo šta. Nemojte. Jer preko toga možete da dobijete tu negativnu energiju. Kada spavate možda na nekoj tuđoj postelji, ne znate vi ko je šta ostavio dole ispod kreveta, šta nosite. I zato se dosta ljudi meni javljaju i kažu, Srđane, ja sam bio na počitnice, sve nam je bilo tamo dobro, ali kada sam došao kući, sve ide loše. Svađamo se, kregamo se, ne možemo da se gledamo. E, znači, pokupili ste tuđu negativnu energiju, znači, privukli ste tuđe zlo.
0: Dobro.
1: Ako nađete slučajno 100 eura, nemoj da bacate. Uzmite u
0: čast. Ja,
1: ali ako nađete
0: to
1: euro, cent ili bilo šta,
0: to pa pustimo.
1: Nemojte to, molim vas.
0: Bomo potem to malo kasnije prevedli, za nekoga pozdravimo, pozdravljeni.
2: Dobar dan.
0: Ja, dobar dan, izvolite.
2: Prosim za zdravlje za muža.
1: Lako povejte.
2: 11.11.45. Zdravlje, prosim.
1: Jel bio pri zdravniku?
2: Ja.
1: Šta su mu oni rekli? Ja.
2: Nič dobrega.
1: Nije, zato sam rekao ja. Tako je kako jeste, šta drugo? Šta drugo da vam kažem?
2: Ja. A neće biti bolje?
1: Teško.
2: Teško.
1: Žao mi, ali to je tako.
2: Hvala vam. Mogu za sebe?
1: Kako da ne, recite.
2: 21. 52. Zdravije isto.
1: Vidite, što se tiče lično vas, vi ste jedna jaka osoba, osoba koja ima i dobru dušu, i dobar čovjek, i dobar prijatelj, vi ste izrabljeni. Međutim, ja moram da vam kažem jedno što se tiče vas, vidim problem malo sa hrbtenicom kod vas, i koja će da utiče na vaše noge. Kao da vidim malo problem sa nogama. Također vidim udar prema pritisku, valirajući taj, ali nije ništa strašno, vi ste relativno žena, jaka i zdrava, ali moram da kažem ovo, potrudite se malo i čuvajte vas. Jer ste sve dali od sebe da bi drugim pomogli.
2: Yeah.
1: I sada isto vašeg muža gledate kao dete.
2: Ja, yeah, to je istina.
1: Razumete, zato kažem, molim vas, ako budete mogli, gledajte malo vas. Treba da živite.
2: Yeah.
0: Tako, hvala lepa.
2: Hvala lepa vam.
0: Srečno. Torej, Srđa pravi, da gospa mora poskrbiti še malo zase, ker je že izrabljena, za vse je vedno poskrbela, zdaj na koncu pa bo imela tudi kakšno težavico s hrbtenico, tudi noge bodo malo popuščale in pritisk, ampak morala bo pač gospa zdaj malo nase gledati. Ne? No, če vi še lahko pokličete 584-8533, če še malo prej pokomentirava, torej, ko ste na dopustu, morate biti zelo pazljivi na to, kaj boste vzeli, mogoče sabo domov, kaj boste tam delali, ker lahko tisto negativno energijo, ki je ostala tam, ne, od tisti, ki so pred vami bili, tudi odnesete sabo domov. In zato se včasih nam tako zdi, da ko smo bili na dopustu, je bilo vse ok, ko pridemo domov, pa se začnejo težave. Ne? Tudi zaradi tega, ker lahko to slabo energijo prinesemo domov. Evo, ampak jaz verjamem, da je ne boste. Ne,
1: ne, ne, ne, ne, nikako. Znači, evo sad, već sad to ovde odkucava vreme. Ja ću da kažem, ako želite, znači slobodno me potražite danas u Bergo centru, mm-hmm. ako me slušate gore negde prema Ljubljani, ovako ako ste u autu, dobro se slušava radio stanica, mm-hmm. ili ako u kući slušate, ja radim i u Ljubljani u hotelu Medomed Vode, a malo ako ste bliže ovamo, pa vam trebam isto, možete da me potražite i u Mariboru. Znači i u Mariboru danas radim, pa ako vam je možda bliže da dođete do Maribora, pozovite telefon 040 313 111, dobit ćete informacije gde radim, kada radim, znači bez ustručavanja. Ako ste već ovdje u Murskoj i okolina Murske, slobodno dođite, ja sam u Bergo centru, pa ćemo tamo da se vidimo. I još jedno ću da vam kažem, ja vam želim lep odmor, puno zdravlja, dosta para i naravno odmorite, a ako slučajno vam nešto zatrebam, pozovite me.
0: Tako, srčan, torej pravi, da imate fajn počitnice, fajn dopust, da se spočijete, drugače ga lahko vidite tudi v Mariboru, v Ljubljani, zdaj pa torej v Bergu centru. Tam je povedal tudi številke, nič 40, 313, 111 je številka, na katero lahko pokličete. Vidimo pa se, pa slišimo ponovno, srčan, septembra, ne?
1: Naravno.
0: No, tudi tebi, fajn počitnice.
1: Takođe vama.
0: Pa spoči se.